0: Ay, tangaga saliba kong tangse. Eh, nungsidra yung o.
1: Nungsid? Yam nungsid. Ay, gisa yawarwa yung sida di. Kung sige makol di noong matasu tabo pa pangdre. Tabo pang ni haiba su tajarak trene, mama.
0: Kanagi polno.
1: Nasaan pa algini? Ay di, paira ro.
0: Kaday no, ay wanda mo tepiro.
1: Se.
0: Hello. Hello, ibungo.
2: Ma. Mo.
0: Kaya ure. Handak ti ko ina pon ta urak tre. No ima ko ibuka urap na tro.
2: Adugi na ti ima. Handak se. Citizen onbagi khara sentok jinjin toba ado hojik pudi loire de ma ima ai khoi na canada gi citizenship phangle ado gi ma hana ai gi ne ano friend amus loire
0: issue sing di kadai issue sing do ima yamuningi amuk to lo ne bungo
2: ado angang sing di tumba houdri ma haying ne ai ulage
0: ibungo Nui bu karam kanda thol ka doino. Ima nui bu yamu ninge. Ima khui na sidring aida. Inam sida isu sing do po bangam ling aida. Amukta di la uba ka doke. Isu sing do. Na ayak di yau de banatro.
2: Yau ti ma.
0: Isu sing ida mukta. Ima na numit kudingi. Ma pugi ma pamda. Ana ayak yahon bino hai na thoni jari bane. Ibu ngo. Isu atau madri sekolah siapa hau rabra?
2: Hoi ma.
0: Ibu ngah. Ima gina kan sida. Isu matang di pua bapangalu ba. Kala ini kadi isu singbu. Mabu kau ini pua bangga bagi pangan tu lahir roye. Nu ima gina ning masih amuk tadi tunggalu kau jauh ibu ngah.
2: Aye mohon yang ini ma. Ima isu handuk tiniya. Sel tunggi awa abu kala lahir ba. Ojek beri yare. Ima aku itu selga tharak tu bosu yam kuiri ma, ado ima aku ini so harak tiye, hande selga re ay tharak ima.
0: Ima sin bam telai tiye tharak kanu, ima aku isi engi sana pam lay tre, noi noi bu miwoi ne bu kona bade si engi awab lay rambane, ado bu, hau cik ti piare, pon thamu ibu ngop pon thamu.
2: Ngai kui ma, pabung lay rambu tu pahen miwo, ay pabung kongjel ta tu bosu yam kuiri ma. Pabung bu, anak yang kaya apa rumah?
0: Nang pabung lagi te, tapak jatuhki ye. Nang pabung wakan yam nanungai ni. Anak ayek amat tayau diye. Panggil yam nak kali.
2: Ima sanatum di phone kita teruk terbo.
0: Masuk teruk tapak kuiye. Tapak sen magi wairi ni. Teruk tu sanu dah.
2: Masuk anda ima Bangalore ni. Kita dah melau bni. Aduh ki, sen tuh cincin kerat tau bagi wairi ni dah. Ay video kon toh lagi ma?
0: Ya re ibu ngoh pon thamo pon thamo. Ima gi ibu ngoh, nak ku ima bunuh sidra bro. Ima gi nak te nak ku ibu amuk te lau kai jau ge. Isu sing do ima gi mimang ya amuk te di uhalo lau bu ibu ngoh.
1: Kai no nang nang tau lo si bo ma pa. Nang mengawal bro, ayi nang ini tuh sih, yang mengamdrin leh mama.
0: Ngawal eh, ayi ngawal eh. Nungsi lepas saya isu singi mai tuong tuh neng mana ayi ngawal eh. Isu piyo, ayi isu sing tuh ayi nam sida bukti di pose game boy papa.
1: Mama.
0: Ayi nungsi lepas isu gigi kongji makol do, ayi buah bukti di tahan piyo. Ay, mo amok tadi tahan biyo mo'y pabong.
1: Mama.

Madu di kanan kangani, hari di. Asyik ini ibu orang kripa he bibi ba, mi mahak to. Madu dana kangani, kripa pangdaba mi.